0: Мен Шинжанда, мен мәдениетләр уйгынлашуының, туфат оқынашуының сықылама. Менің күндәлік ертелепті үйгірішімден кечкі азық ауқат кәшфиятларым еқадар. Үрімчіні тоғаплары зор, тамы өзгеде, үмшақ зор. Бұларының бәршесі бұл жөйіні еңді көпірақ тевішімге алып келеді. Мен шүнчәкі аспаз емесмін, мен ойланың бір қысмымын.
1: Мен сілен Синжан шахызды күтімін, біз білен еңгі тоғамлы кәш білін, нәсіп етін!

0: Так вот она, она закачивает. Взятая, печатая, взятая. Тур, тур. Так, так, так, так, так, так. Вот это.
1: 他很认真，很严格，每个动作都抠好几遍。他还很爱生气了，毕竟年龄大了嘛，怎么会有那么多的气可生呢？70 жаш оңой жаш эмес, ар бир күнү өзүн физики күчтөй кармаш үчүн күнүгө заниматься керек. 6 сентябрь
2: 6 ай болдум. Осында алғаш келгенде таң қалдым. Себеби мен АКШ, Европа, Африка, Россия мамлекеттерінде цирк жұмысын іштедім. Юмай фирмасында бірінші жолы көрдім. 4 қатар ат сарайын, шыншалық көп аттардың, аны ішінде көп ақалды кеңістерді. Бұл ақалды кеңістер ілгерке аттардың бірі болады. Мен бұл жердегі балаларды жақсы көремін. Алардың ішінде ханзу, уйғур, қазақ, қырғыз этностардың барлық түрлері ұнайды. Олар өте байыппен, өте адал жұмыс істеді. Асып-есе қиындықтарды бастан кешіруге қабілетті.
3: Можно.
1: Сендерге пенсия чыкмак элем. Бул менин турмушумдун жарымы. Аттар менен, силер менен, жаш балдар менен. Ушундай бакыт да бул, бул искусство. Эң жакшы нерсе. Ошон үчүн балдар, кеттик, машыгына кеттик. Настя Митя!